0: toye wa hoda ni bonso echerifu enti yane na mwa yensuru ni oka na oye na ni oye ena oka enti yane na mwa yensuru ose apin beto ebenkum na opidu atoye nifa na so boni die omebi eme yentamatai ya nivu wankuto ni ya dibeshe na ye hunu ni boni yefo akatia Mese use uni erwadina mwa aya mensro. Nye wate, nye wahunu, nye ekoso, nye esie. Ninyi na munu, uni erwadina mwa aya mensro. Otini ni mpaiwa imoteni, ayenu oma bibri, wa Asempa FM 94.7. Brother bi ade achi ukoda bi ade achi yawoda bi ade achi ifiada na twa de kesi eba so yesori urade wahwe yeso aboye ho ban din kwani ahoden acheyen urade sese ye di aseda mano
1: Asempa
0: obia otimi nino ma onesu na fa aseda ema ewurade

Yedia ye ye ne tuntun ne kafo ne kabia ma o. Enye ye ya. Udina sidanka. Udina ni onyamonka. Otini ni mpaiba imodin. Ni etiefo awde adum wo nyina kase. Ewade da wase. Echichi ni bencheye. Wone wa manoni. Wone won kan ha. Wone won kwa kesimu. Wone won kronki tuomu. Ewade da wase. Ewade ma oso. Wa fayanye hana mama ya tamfusin.

biara entiare na wo newa dia si won kwa wo dia che wo enye obia na nya ne sedie wo nya ne won kwa wo ade ma ne so shire urade peje urade tuntun urade kanfo urade fana sedane na ni onya ma no if he said a senator, a fatano.

mini mami peni mubi ana abiribi ya ye kwa no pasori ya mpaya no bonse gura de ade ne wabo ni penyina manyina siya mewone bibe wone bingo.

Ahaya sempa 94.7 asempa iti akasi ya bwana braswa. Ya baba kenka eningi na kura tepa idea mautika mwa YouTube asempa 94.7. Weye nsima uduwa eche guo memu neja yensan churofu adauru mwakuru chile ningi na yegu nkrata aso diya mamia. Meba kenka andia mwa nsimu ya diba diyedi mwa kutiribini se. Mwuko pie mwa memu na simu jofia. Domkasi ya wohone ney wadikrata atentente ya betuwa mwente wa chile muse. Aye, mrasebe jani ma disia ewo asante ati mno faba trompes ya nusura ni mino kasei. Netherlands, eni e abang, esa so ni muse kufunu. Wamu chile muse, wamu ape mre ni mfuwa mino kasei. Wabe shansye neja, wedi kesi neji nkakrakre. Muse muha, wubabe tibie. Na abeto jase, midwife fuwa eni nipabe se numbino mino kasei. Eni e yaurimandi wamu, eni e child trafficking muse nsem. Enusu muse muha, wubabe tibie. Dr. Muhammad Duba umiasu wakasa. Enye wubati yasi yakwa kwachi MPP nini pa wei. Wubati yasi BNI fwa kwa fa wei. Minu kase Dr. Muhammad Duba umia. Esu na nwatu sanse mnimua. Emuisa muha wubati bi. Afuflo pinu waka unyabwa nibede. Yachichina kukuni ya diba sungu se asempa iti akasi ya bawa asempa. 94.7. Dia mejiswo eni nana ade munungkum. Yekono.